Esapa katukul kigire shoye mpesa isi dano lengore kile nkakenyam sa tomonari. Nege njoltunga nak ukuni nkie mare ni akunke kile nena. Ure sana bo na nijetu. Kule kie kile. Ure sare nijetu. Ure sawu na nijetu. Kila ntunga nige njoltunga kare tankara kini granyoka igura nengi. Gura nna. Na itu mrubia nisi dano. Tena kenya. Shomo. Isi muno. Ironya star. 577#. Tegelo sanduku bo. Tiatwa sanduku ni ora ile legenchoge. Ora bigelele sanduku bo tiatwa sanduku nile. Nitumo yolunga ni ajuna sabo idero ngole za ta tebeka. Pin mpesa nero. Tanyo. Elele kuleng. Uleng, uleng, uleng, uleng. Ila ishinda ro biene banga lo suni ibuni. Na ne zo nyitu na do ro biene. Na itumo yaka ta ro ro ni guran. Ne itumo kisi yoka ta do la ju enyoketa. Ay ngoro mpesa yi. Ne mera nchere bi mikipo isho yoro biene si danu leng. Tana kenya. Te simunu. Iro nya star. 577# Tegelo sanduku boti atile. Tebaka pin. Terewa. Doropo Lomon Temayen FM.

0: Nambia kitu.
1: Acha tukwambie, nilikuwa naambia.
2: Sikio yeye nipe.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, kya poni nani?
0: Kai bagi no religia.
6: Ndi bagi no.
4: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit and ama umeza show sato monari intivam ililero
7: Mayan FM.
4: Online ni mwani, no number sidan na ingwa soko faster. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusunibu ni toldeka yake. Kaji kununu, uri soko faster na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ironyaki, *577# nigia lorubokso boti atwele. Uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele kuling, ironya *577# nede maini la isulia mpesa isi dan tereshara doropo ling.

0: nikwambie kitu.
1: Acha tukwambie, ndio kukanambia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kata. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Okay, okay, poni nani.
0: Hai bagi no relidia.
5: Ndio tangi bagi no.
4: Nena serikali ellelero.

0: Niki Bagini.
1: Ore pokin ojoma. Ore na ushinde nini nyindaira akapoke.
0: Egin tabaiki yetu ntire nlino.
2: Ore laba nebana na mashuru kajabe katovuke. Lara desi ya huku.
0: Tini inga malo mono usinu ne juruno.
3: Kwa kani Samson. Ole gebu.
4: Kajino no Steven. Ole saringe.
3: Kaji timo di toriken.
0: Amwe kilangir kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
5: Asiragi pina bombo indi na apsha na maya NFM. Tiadu ole giligone sendro lulushina transmara.
6: Asiragi pina bombo indi le maya NFM. Taka undurige juado.
7: Asiragi pina bombo indi na apsha na maya NFM. Taka undia naro.